0: اگر ایک ایک کر کے ہم سب خاموشی کا بوائیکاٹ کریں تو سوچ 6 کروڑ نوجوان ایک ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے.
1: دس پروگرام واز براٹ ٹو یو بائی
2: ہائر کن نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز
1: اینڈ
3: ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
4: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی ود فری انسٹالیشن. 144 Hz پکچر کوالٹی جاندار بنائے ہر میچ کو شاندار. پاورفل KEF برٹش اسپیکر اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ. 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ فری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں. ہائر مور کریشن مور پاسبلٹیز.
6: کول کنگ بجلی کا بل دیکھا, آنکھوں نے ڈبل چیک کیا, پھر بھی شوک سیم اسی بات لیکن بی پی ہائی.
7: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی.
8: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
9: یہ آپ کے کلاؤڈ بل کی آواز ہے اور یہ آواز اس کے پیسے واپس آنے کی ہے. پاکستان کے اسٹارٹ اپس کو امپاور کرنے کے لیے اگنائٹ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلیکام پیش کر رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. اے آئی, ساس, فنٹیک, ہیلتھ ٹیک, اس کے علاوہ تمام اسٹارٹ اپس کو اسمارٹلی اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ انفراسٹرکچر پر $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ مل سکتی ہے. Tier 1 کے لیے $6,000 اور Tier 2 کے لیے $7,500 اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کی سپورٹ. پروگرام میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 10 جولائی 2026. ریکلیم یور کلاؤڈ اسپینڈ, ابھی اپلائی کریں ignite.org.pk پر.
10: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز
1: اینڈ
3: ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.

0: location for maximum music.
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے

0: کا بھروسہ.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
1: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
2: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک، آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی، کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی سے نہ صرف روابط قائم رکھتی ہے بلکہ موقع پڑنے پر چیونٹیوں کی پوری کمیونٹی دوسری کمیونٹی سے باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے بھی نکل کھڑی ہوتی ہے، جو کہ اتفاق کی بڑی مثال ہے۔ دنیا کے پرامن اور خوشحال بنانے کے لیے افراد کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ ایک کے ساتھ ایک ملائیں تو 11 بنتے ہیں، اسی طرح ایک ایک اضافہ کرتے جائیں تو دیکھیں کہ کیسے ہم آہنگی اور ترقی دنیا میں فروغ پائی جاتی ہے۔ سب ہی اگر اندھیرا اندھیرا کہیں گے تو اندھیرا اندھیرا ہی رہے گا، لیکن اگر کوئی ایک آ کر موم بتی جلائی گئی تو یہ کچھ روشنی ہوگی، اور ہم نے روشنیوں کی تلاش کرنی ہے۔ ہم نے چونٹیوں کی مثال کو دیکھنا ہے، زمین کی دلدل میں چلنے والی چونٹی، اس نے کس طرح ڈسپلن پیدا کر لی ہے، اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے تحت لیے چل رہی ہے، لیکن ہم ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ہمیں بہت کچھ نوازا گیا، لیکن ہم اپنے آپ کو بہتر کر ہی نہیں پاتے۔ ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے۔ اب ہمارے وطن عزیز میں ابھی دیکھیں 6 سپٹمبر کو ہم ایک باقاعدہ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں فنکشن، ہماری اپنی پاک فوج کا، اپنی پاک فورسز کے، کہ ہماری پاک فوج کتنی بہادری سے لڑتی ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسے ہی بہادر ہو جاتی ہے؟ پاک فوج ڈسپلن کے تحت بہادر ہے، ہماری پاک فوج ڈسپلن کو لے کر آگے چلتی ہے، اور ڈسپلن کی وجہ سے ہمارا وطن عزیز دنیا کی نظروں میں ٹاپ کا وطن ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری پاک فوج ہے، ہماری فورسز ہیں، ہماری یہ یونیفارم کے وہ ادارے ہیں جو ایک ڈسپلن کے تحت چلتے ہیں۔ چونٹیوں کی مثال کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ کس طرح بہادری سے ہماری پاک فوج سینہ تان کر اپنے اوپر گولی کھانا پسند کر لیتے ہیں، لیکن اپنے وطن کے لوگوں کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان مضبوط قوموں میں شمار کیے جاتے ہیں جو دنیا کے مضبوط ملک ہیں، جو دنیا کے بہادر ملک ہیں، اور بہادری کی وجہ صرف اور صرف ہماری پاک فوج، ہماری پاک آرمی، ہماری پاک ایئر فورس، ہماری پاک نیوی اور ہمارے پولیس کے ادارے۔ ہم نے ان کو ہمت دینی ہے، اور ہم نے ان کی مثال کو دیکھتے ہوئے ڈسپلن کو قائم کرنا ہے۔ سب سے بڑا ڈسپلن ہماری فوج کے اندر۔ اب خواتین بھی ہمارے معاشرے میں آگے بڑھ چکی ہیں، خواتین آگے بڑھ رہی ہیں، خواتین ہم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ خواتین معاشرے کا ایک بنیادی جز ہیں۔
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے۔ سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212۔ آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE۔ اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں۔ جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا۔ آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں۔
0: تو خواتین اب اس وقت ہمارے ساتھ معاشرے میں کام کر رہی ہیں، معاشرے کے بنیادی جز ہیں اور سوشل ٹرانسفارمیشن میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین کے بااختیار بنانے سے وہ فیصلہ سازی کے عمل میں مردوں کے برابر حصہ لے سکتی ہیں اور ان فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جو ان کے خاندان اور پاکستان کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ یہ عمل نہ صرف انسانی حقوق پر مبنی ہے بلکہ دیر پر ترقی میں بھی مؤثر ہے۔ اب حالیہ طور پر پاک فوج میں پہلی بار تاریخ رقم کی گئی لیفٹنٹ جنرل نگار جوہر، جو پاک فوج کی نہ صرف پہلی خاتون 3-star جنرل بنی بلکہ وہ پاکستان آرمی کی میڈیکل کور کی پہلی سرجن جنرل ہیں۔ لیفٹنٹ جنرل نگار جوہر کو فوج کی میڈیکل کور میں موور کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی افسر جو کام روکتی نہیں اور 4 مرد افسران کے برابر کام کرتی ہے۔ انہیں پیشہ ورانہ زندگی میں انتہائی تندہی سے کام کرنے والی افسر کی شہرت حاصل ہے۔ ہمارے ملک کی خواتین کے لیے لیفٹنٹ جنرل نگار جوہر کی جدوجہد اور ان کا کردار مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یارو آؤ، آگے بڑھو، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، میل اینڈ فی میل نے ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے۔ ہمارا وطن بہت مضبوط ہے، ہماری پاک فوج نے وطن عزیز کو اسٹرانگ کر دیا ہے، ہمارے جوانوں نے اس وطن کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ دشمن پاکستان کی پاک فوج کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے، اور جب فوج ڈھال بن گئی تو وطن میں رہنے والے لوگ پرسکون سوتے ہیں۔ آج ہم پرسکون زندگی لے رہے ہیں۔ سیواج ٹون کا پروگرام آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ آگے بڑھنا ہے تو آلٹرنیٹو چیز استعمال کرو، اور آلٹرنیٹو چیز کیا ہے؟ آپ کا جیم سٹون، آپ کا لکی سٹون، آپ کا آپ کو آپ کی باڈی پر جب سٹون آئے گا آپ فنگر پہ پہنیں گے، آپ اس کو پینڈنٹ پہنیں گے، آپ اس کو بریسلٹ کی جگہ استعمال کریں گے، آپ اس کو جب پہن کر آپ گھر سے باہر نکلیں گے، فرسٹ آف آل آپ ایک اٹریکٹیو انسان بن جائیں گے، اٹریکشن بنے گی، بڑھے گی۔ یہ مت سمجھیں، آجو باجو کو نہ دیکھیں، آجو باجو کی طرف گیا تو یاد رکھیے گا کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ گرم سرد ہوائیں ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن اس پہ توجہ نہیں دینی، ہم نے اپنے آپ کو آگے لیے چلنا ہے۔ یہ جیم سٹون، آپ کا لکی جیم سٹون آپ کے نصیبوں کو بدل دیتا ہے، آپ کی لک کو بدل دیتا ہے۔ یس، ہم اتنے سالوں سے یہ پروگرام لیے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگوں کی تقدیر بدل گئی جو کہ آپ کے سٹار سے اس کا تعلق ہے، اور یہ قدرتی نباتات قدرتی نواترات ہیں، قدرت نے اس کے اندر ایسی پاور پیدا کر دی کہ جیم سٹون پہنتے ہی آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ خاتون کے لیے کوئی الگ دن نہیں ہے پیدائش کا، خاتون کے لیے کوئی الگ سٹار نہیں ہے پیدائش کا، سٹار کے مطابق جیم سٹون ہے۔ اب جیم سٹون کا تعلق سٹار کے مطابق ہے۔
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے۔ سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زوڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212۔ آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE، اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیں گے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے، اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں۔ جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
0: لوگوں کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے, ایک ہمت مل جاتی ہے, اور لہٰذا ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جیم سٹون تو پہن ہی لے آپ اور ضرور پہنے, لیکن آسان لفظوں میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اچھا انسان بھی آپ خود ہی بنا سکتے ہیں. اگر آج ہماری پاک فوج میدان میں کھڑی ہو کر ہماری حفاظت کر سکتی ہے تو ان کے اندر ہمت حوصلہ کیسے پیدا ہوا, ان کے اندر ان کے ڈسپلن نے ہمت پیدا کی, ان کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے والے ان کے بڑے آفیسرز ہیں جو آلریڈی وہاں موجود ہیں, وہ ان کو ہمت دیتے ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, اور جب وہ ٹریننگ مضبوط ہوتی ہے تو کہ یہ ٹریننگ ہمارے گھروں تک پہنچ سکتی ہے, بالکل پہنچ سکتی ہے. ٹریننگ ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں, ہمارے والدین, ہمارے اسکول کے استاد, ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمیں ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے. تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں, اور وہ ہیں دوست, اچھے دوست, کتابیں, اچھی کتابیں, اور آپ کے خیالات, اچھی سوچ, پازیٹو سوچ. تو انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں, اور اچھی سوچ رکھنے والے دوستوں اور خیالات کو مثبت بنانے میں مدد دینے والی کتابوں کو ہی ترجیح دیں. اب کتاب کو ہم چھوڑ چکے ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ چلیں گے, اور انٹرنیٹ سے بہت بربادی آ رہی ہے. فیس بک نے دنیا کو پریشان کر کے رکھ دی ہے, گھروں میں تباہی آ چکی ہے, مائنڈ بدل رہے ہیں, وہ نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں, پازیٹو میں نہیں جا رہے. کتاب ایک ایسا دوست ہے جو آپ کو ہمیشہ ہمت دے گا, حوصلہ دے گا, آپ سے باتیں کرے گا, اور خوشبو کی طرح یہ کتابیں آپ سے باتیں کرے گی. آپ کی شخصیت وہ ہوتی ہے جو آپ دن بھر سوچتے ہیں. اگر آپ کے خیالات ہی منفی ہوں تو زندگی میں کچھ زیادہ ہونے کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں زندگی یا حالات کے بارے میں مثبت سوچ ناکامی کو بھی کامیابی میں بدلنے میں مدد دے سکتی ہے. ایک بار اپنی سوچ کو مثبت بنا کر دیکھیں, آپ اس کے جادو سے خود حیران رہ جائیں گے. سب سے زیادہ دلچسپ افراد وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کسی خول میں بند ہو کر نہیں رہتے. وہ سیکھنے کے مواقع دریافت کر کے اپنی شخصیت کو ذاتی اور پیشہ ورانہ طور پر مزید نکھارتے ہیں. زندگی بھر سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. کوئی بھی عمر آپ کو کچھ نیا سیکھنے سے نہیں روک سکتی. ہم ہر ہفتے پروگرام لے آتے ہیں اور یہ پروگرام بالکل لائیو پروگرام ہے. ایف ایم 100 اسلام آباد سے آپ ہم کو لائیو سن رہے ہیں, آپ مجھ کو سن رہے ہیں.
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سواج ٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں. جی ارم شہزادی بڑی تیز لائنیں بلنک کر رہی ہیں اور لوگوں کے بہت سے کوشچنز آ چکے ہوں گے، لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں فونز کی لائنیں بڑی سپیڈ سے بلنک کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہم کوشچنز کی طرف چلتے ہیں اور اب ہم کوشچنز لیتے ہیں کہ لوگ کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور فوری اپنا سوال بھیجتے چلے جائیں. آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک جواب دوں گا، لیکن ڈیٹیل پلیز ضرور دینی ہے. ڈیٹیل کیا ہے؟ آپ کا نام، آپ کا نک نیم، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ٹائم آف برتھ، آپ کا پلیس آف برتھ، اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اپنا نام بتا دیں اور صرف اپنی والدہ کا نام بتا دیں. آپ جس نام سے زیادہ بلائے جاتے ہیں صرف مجھے وہ بتا دیں، اور آپ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتا دیں، کس علاقے میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک کوشچن کا جواب دوں گا. اور اگر آپ کی لائن نہ مل سکے تو ناراض نہیں ہونا، آپ نے فوری طور پر سواج ٹون کے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، وائس نوٹ بھیجنا ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور اس کے لیے آپ کو 0333-555-0011 کو ڈائل کرنا ہے، اور دوسرا نمبر 0334-222-2312 کو آپ ڈائل کریں گے اور وائس نوٹ بھیجیں گے واٹس ایپ پہ، میں فوری طور پر آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں گا. جی چلیے ہمارا ہے پہلا کالر کون ہے؟
2: السلام علیکم پاکستان.
3: وعلیکم السلام.
2: جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
3: میں ثنا بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر سے.
2: ثنا اپنے بارے میں سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟
3: جی میں نے سوال پوچھنا ہے.
2: پہلے ڈیٹیلز بتائیے اور سوال بھی پوچھیے.
3: میرا نام ثنا ہے اور میری مدر کا نام شہین ہے. اور میری ڈیٹ ہے 1997.
2: ڈیٹ آف برتھ ریپیٹ کیجیے.
3: 2 جنوری 1997.
2: جی
3: بارے میں پوچھنا ہے اور اپنے بارے میں پوچھنا ہے اور جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ان کے بارے میں پوچھنا ہے.
2: جن کے ساتھ شادی ہوئی ان کے بارے میں پوچھنا ہے یا شادی ہوگی؟
3: نہیں جن کے ساتھ میری شادی ہوگی.
2: ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے.
3: تھینک یو
2: تھینک یو تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب جن کے ساتھ شادی ہوگی ان کے بارے میں بھی پوچھنا ہے اور اپنے بارے میں بھی پوچھنا ہے.
0: سنا جی آپ کی شادی تو تقریباً تیار ہو گئی ہوئی ہے، اب ان کے بارے میں مت پوچھیں کیونکہ وہ اچھا نہیں رہے گا. اگر کوئی نیگیٹو بات آ گئی تو ساری زندگی آپ پریشان رہیں گی کہ ایف ایم 100 کی سوائے اس پر میں یہ کہہ دیا گیا تھا. تو لہذا آپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ بہت اچھی ہیں، بڑی سلجھی ہوئی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ جذباتی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. اگر آپ کچھ لمحے غصے میں ہیں تو بہت جلدی آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. حالات کو دیکھ کر آپ چلتی ہیں اور بہت سمجھدار ہیں. آپ کا لکی سٹون اونکس ہے. اگر آپ کو اونکس پہننا چاہ رہی ہیں تو سواج سٹون کا 7 کیرٹ کا آپ اونکس پہن لیں رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اور آپ نے کوئی سوال نہیں کیا کہ میرے بارے میں بتائیں، سوال کرنا پڑتا ہے میرے بارے میں کیا بتائیں، ایجوکیشن کا بتائیں، یہ بتائیں کہ شادی ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، تو سب چیزیں تو تیار ہیں آپ کی. آپ کا کوشچن نہیں تھا لیکن آپ کی جو لائف ہے ظاہشے کے مطابق وہ بہت اچھی ہے، بڑی پرسکون ہے. آپ کے گھر کے ماحول بہت اچھا ہے، گھر والے بہت اچھے ہیں، ارد گرد کا ماحول بہت اچھا ہے اور سٹون آپ کا اونکس ہے. جی
2: السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کرنی ہے؟
3: وعلیکم السلام. جی کیا ایف ایم 100 ہے؟
2: جی ایف ایم 100 ہے. سواد سٹون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لکی جم سٹون جاننا چاہتی ہیں اپنا؟
3: جی میں نے اپنی نند کے بارے میں کچھ نام تھا تو اس وجہ سے کال کیا.
2: نند کی ڈیٹیلز بتائیے، نام کیا ہے، مدر کا نام، ڈیٹ آف برتھ.
3: نند کا نام ثانیہ ہے اور اس کی امی کا نام سینا بی بی اور آزاد کشمیر سے اور ڈیٹ آف برتھ ہے 5 دسمبر 1995.
2: ٹھیک ہے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟
3: کی شادی کب ہوگی؟ شادی کب؟
2: نند کی شادی کب ہوگی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی.
0: آپ کی نند کی سانیا کی سنیا کی سنیا کی شادی جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور بس آپ لوگوں کی مرضی ہے فیملی کی کہ جب بھی کر دیں, کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور رشتہ بھی تقریباً تیار ہے. اس لیے میں اب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کب ہوگی. تو یہ سپٹمبر ہے, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فیبرری. آپ کی نند کی شادی فیبرری میں ہوگی, فیبرری کے لاسٹ جو ڈیز ہوتے ہیں فیبرری منتھ کے, اس میں ان کی شادی ہو جائے گی. کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کی نند مزاج کی بہت اچھی ہیں, بڑی آنےسٹ ہیں اور بڑی ایمانداری سے زندگی کو گزارتی ہیں. جی
2: جی.
0: سٹون اگر آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں اپنی نند کا, تو ان کو آپ ٹوپاز پہنا دیں. سیواج سٹون کا اگر گولڈن ٹوپاز پہنا دیتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ رشتہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے اور ان لاس بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹوپاز جو ہے وہ ان لاس کے لیے اوپر بہت اثر کرتا ہے. تو یہ اگر ان کو پہنا دیتی تو ان کی لائف اور شادی بہت اچھی رہے گی. جی.
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333550011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زوڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334222212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیے جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں. آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
2: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
4: جی میں عاطف بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے.
2: عاطف کس حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں گے؟
4: جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے, اور رائٹ ناؤ میں جاب کر رہا ہوں, تو پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ذرا مجھے سجیسٹ کریں.
2: ڈیٹیلز بتائیے, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, مدر کا نام کیا ہے, اور کیا بلایا جاتا ہے, کس نام سے بلایا جاتا ہے؟
4: جی مجھے تو عاطف ہی کہتے ہیں, اور 24 ستمبر 1978 میری ڈیٹ آف برتھ ہے, اور گلے نسرین والدہ کا نام ہے.
2: صحیح. بزنس کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟
4: میں ریئل اسٹیٹ کا.
2: صحیح, ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. جی جناب کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟
0: جی عاطف سر بہت ذہین, بہت انٹیلیجنٹ بنتے ہیں, اڑتے ہوئے پرندے کے پر گننا آپ کا فن ہے, آپ کے اندر کوالٹیاں بہت زیادہ ہیں, اور آپ نے جو بزنس سلیکٹ کیا ہے بہت زبردست بزنس ہے. لیکن خیال رکھیے گا اس بزنس میں جس کو بھی پارٹنر بنائے اس کا نام ایم سے نہ ہو, کیونکہ ایم مین مین سے تھوڑی سی آپ کے کلیش رہیں گے, اس سے آپ کے بزنس کے اختلافات ہوتے رہیں گے. اگر آپ این اردو میں جو این ہے این والے ہی نام سے اگر آپ پارٹنرشپ کسی سے کر لیتے ہیں بہت اچھا, اور اگر آپ خود ہی کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے, اور اگر آپ خود ہی کام کر لیں گے تو بہتر ہے. ریئل اسٹیٹ آپ کو راس آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت بڑے بڑے بلڈنگ اور بڑے بلڈرز کہلائیں گے. آتیف صاحب آپ کا لکی اسٹار اوپل ہے, اگر آپ اوپل پہن لیتے ہیں اور اگر آپ اوپل نہ ملے تو آپ نیلم پہن لیں, بلو اسپائر. بلو اسپائر کو آپ نے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے. بلو اسپائر آپ کے لیے دی بیسٹ ہے اور اوپل بھی دی بیسٹ ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک اسٹون پہن لیجیے یا آپ سیوا اسٹون مل جائیں گے بڑی آسانی سے, اور جو صدقہ بتائیں گے وہ صدقہ دیں. آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ بہت ہے اور آپ بہت جلد بہت ٹاپ کے شخص کہلائیں گے. جی
1: سیواج اسٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج اسٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج اسٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج اسٹون SVAHJSTONE. اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج اسٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج اسٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج اسٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
2: السلام علیکم پاکستان.
5: وعلیکم السلام.
2: جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
5: میں شمیم بات کر رہی ہوں سوہاگا سے.
2: جی کس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہیں؟
5: میں میری شادی ہو رہی ہے تو میں اس کے متعلق جاننا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کیسی گزرے گی.
2: ڈیٹیلز بتائیں ساری, اپنا نام, مدر کا نام, ڈیٹ آف برتھ.
5: میرا نام شمیم ہے اور میری امی کا نام سرکار جی تھی, اور مجھے میں شمیم کے نام سکھاتے ہیں.
2: اور تاریخ پیدائش؟
5: 1 اپریل 1998.
2: سو آپ شادی کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں آگے کی زندگی کیسی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟
0: نہیں بالکل نہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں.
2: جی جناب. جی ڈاکٹر صاحب.
0: جی آپ کی شادی اس صورت میں کامیاب ہوگی کیونکہ جب آپ اپنے مدر کے گھر سے کوئی باتیں نہیں لے کر آئیں گی, آپ وہ کریں جو آپ کے اپنے دل میں آ رہا ہے. آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, بہت لونگ ہیں, اور ارد گرد کا ماحول بھی کبھی کبھی چڑچڑا سا ہو جاتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ اپنی امی سردار بی بی کی باتیں وہیں پہ رکھایا کریں. وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, بڑا کچھ سمجھاتی ہیں, آپ کو گائیڈ کر رہی ہیں, لیکن وہ گائیڈ لائن یہاں نہیں چلے گی. اگر آپ وہاں سے کوئی باتیں یہاں لے آئیں گی تو گھر میں اختلافات ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ آپ کی امی روبدار ہیں, روبدار پرسنالٹی ہیں. آپ اپنے مطابق زندگی گزاریں گی تو ہمیشہ کامیاب رہیں گی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ پازیٹو سوچیں گی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, مثبت سوچ رکھیں گی اپنے ان لاس کے بارے میں, اور جس گھر میں رہ رہی ہیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے رہیں گی نا, تو یاد رکھیے گا میں آج آپ کو ایک ڈیٹ دے رہا ہوں, 6 مہینے یہ پریکٹس کر لیں کہ باہر کی باتیں اپنی مدر کے گھر کی باتیں یہاں لے کر نہیں آنی, اور اپنی ہی مرضی سے زندگی کو گزارنا ہے اپنے ان لاس کے مطابق، اپنے ہسبینڈ کے مطابق. 6 مہینے آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں، زائچے کے مطابق بات کر رہا ہوں، 6 مہینے کے بعد آپ اس گھر کی سردار ہوں گی. ہر شخص گھر کا آپ سے پوچھ کے چلے گا، جی بتائیے شنو جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، کیسا رہے گا، کریں کہ نہ کریں. اور اگر آپ باہر کے ماحول کی باتیں گھر میں لے آئیں گی تو یہ گھر ٹوٹنے کا بہت خطرہ ہے. احتیاط کیجئے گا اور اپنا سٹون، پہلے آپ کا سٹون ایمرلڈ بنتا ہے، ایمرلڈ گھر بچاتا ہے، ایمرلڈ سٹون گھر بچاتا ہے، اس کو رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہن لیجئے، صرف 8 کیرٹ کا.
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے، ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیں گے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور 1 سیکنڈ میں 1 کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
2: السلام علیکم پاکستان.
6: جی وعلیکم السلام.
2: کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
6: جی میں فتح جنگ سے بات کر رہی ہوں. میرا نام اقرا بتول ہے، اور میری مدر کا نام صاحبزادی ہے، اور میری ڈیٹ آف برتھ 21 اگست 2000 ہے، اور میری شادی ہو چکی ہے. میں اس کے بارے میں پوچھنا ہے، گھر میں بہت مسئلے مسائل ہیں.
2: ٹھیک ہے، کچھ پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب ان سے؟
0: نہیں.
2: شکریہ. جی جی ڈاکٹر صاحب.
0: اقرا بتول، پہلے تو یہ جو ہر وقت اٹھتے ہی آپ کا سر بھاری ہوتا ہے اور آپ اس سر کا جو بوجھ ہے غصے سے نکالتی ہیں، اس کو ختم کرتی ہیں. اب پرابلم آپ کے ساتھ ہے کہ آپ جب صبح سو کے اٹھتی ہیں تو آپ کا سر اکثر بھاری ہوتا ہے. اب وہ جو سر بھاری ہوتا ہے تو وہ پھر وہ ایک دم آپ ہائپر ہو جاتی ہیں اقرا بتول، اور پھر گھر والوں کے ساتھ چھوٹی سی بات پر اختلاف ہوتا ہے، اور گھر کا ماحول ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگ پڑتا ہے. مانا کہ آپ کا ستارہ جو ہے وہ شمس ہے، وہ سورج کی طرح ہے، چمکدار ہے، آگ ہے. مانا کہ آپ کا برج اسد ہے، اور یہ بھی مانا کہ اقرا بتول آپ نام کے لحاظ سے بھی بڑی پاورفل ہے، لیکن گھر بستے ہیں میٹھی زبان کے ساتھ، گھر بستے ہیں نظروں کو جھکانے کے ساتھ، گھر بستے ہیں مسکراہٹ کے ساتھ. اور اقرا آپ کی تو ماشاءاللہ فیس پر ڈمپل پڑتا ہے، جس کے ڈمپل پڑتا ہوں اس کا گھر تو ایسے آباد ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ اس ڈمپل کو مسکراہٹ میں نہیں بدل رہی، آپ غصے میں لے آتی ہیں، اور غصے سے وہ ڈمپل بھی ستارہ شمس کی طرح غصے میں آ جاتا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو. اور یہ جو گھر میں کہا جا رہا ہے نا اکثر کہ جادو چونا ہو رہا ہے، کوئی تعویذ گھنٹہ کر رہا ہے، کسی نے تعویذ سٹ دیتا ساڈے گھر دے وچ، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اقرا بتول. صرف گھر کے ہی چراغ کو آگ لگ رہی ہے گھر والوں کے ذریعے, تو اس لیے اس گھر کو آپ بچا سکتی ہیں اکرا اپنی میٹھی زبان کے ساتھ. آپ فوری طور پر سیواج سٹون کا ایمرڈ سٹون پہنے, ایمرڈ ایمرڈ ایک گرین پتھر ہے, ایمرڈ کو آپ نے پہننا ہے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں, اور ہر روز صبح اٹھتے ہی اس کے اوپر اپنے موتیا کی خوشبو لگا لینی ہے, عطر جو ہوتا ہے موتیا کا وہ آپ لگا لیا کریں. اور گھر میں جب کام کرتی ہیں, کام کرتے ہوئے گھر کے آپ اس سٹون کو اتار کے ایک ایسی جگہ رکھا کریں کہ اس کی خوشبو آتی رہے گی, خوشبو گھر میں پھیلتی رہے گی. کام گھر کے کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پہن لیں اور آپ دیکھیے گا اس سے یہ ہوگا کہ گھر کے حالات بہتر ہوں گے, گھر میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. اور کوشش کیجئے کہ کسی کے غصے والے لفظوں کا جواب نہ دیں, کوئی غصے میں آپ سے بات کرتا ہے تو مسکراہٹ سے جواب دیں اقرا, ورنہ یہ گھر ٹوٹ جائے گا. اس گھر کو بچائیں, اور گھر ایک بار بنتا ہے, بار بار نہیں بنتا, بار بار گھر نہیں بنتے, بار بار تو مذاق ہی ہوتا ہے, گھر ایک بار ہی نصیبوں میں آتا ہے. اس لیے اپنے گھر کو بچا لیں, آپ بچا سکتی ہیں. اپنے ستارے کی روشنی میں آپ کے اندر کوالٹیاں بہت ہیں, ٹیلنٹ بہت ہیں. آپ جس جگہ بیٹھتی ہیں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے, آپ جب باتیں کرتی ہیں مسکراہٹ سے تو ہر کوئی آپ کو دیکھنا پسند کرتا ہے اقرا. لیکن اقرا غصہ ختم کریں, غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, غصہ گھر کو کھا جاتا ہے, غصہ مزاج کو کھا جاتا ہے. اور میری بات نوٹ کر لیں, میں اپنے فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوں. آپ کے گھر پہ کوئی جادو نہیں ہوا, کوئی ٹونا نہیں ہے, کوئی تعویذ نہیں ہے, کوئی ستاروں کا ہیر پھیر نہیں ہے, صرف زبان. زبان ایک ایسی چیز ہے, اگر زبان کڑوی استعمال کریں, تخت یا تختہ, کڑوی زبان تخت پہ لٹکا دیتی ہے, میٹھی زبان تخت پر بٹھا دیتی ہے. صرف اپنی زبان کو استعمال کریں اقرا بتول, میں آپ کو ڈیٹس دے رہا ہوں, آپ صرف 30 دن میٹھی زبان استعمال کر لیں, 30 دن کے بعد دوبارہ ہمارے پروگرام میں آ کے بتائیے گا کہ کتنا مزہ آیا. آپ کہیں گی میرے گھر میں سکون ہو گیا اور لگتا ہے جیسے اس گھر کی میں اکیلی ہی راجدھانی کر رہی ہوں.
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیے جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتانے جا رہے ہیں.
7: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
7: میں جویریا بات کر رہی ہوں ٹریول اسلام آباد سے.
2: جی جویریا
7: جی, مجھے اپنی بہن اور اپنے بارے میں پوچھنا ہے.
2: کیا پوچھنا ہے؟
7: مجھے اپنی اور اپنی بہن کی شادی کے بارے میں.
2: اپنی بھی ڈیٹیلز بتائیے اور بہن کی بھی.
7: کنزا کی میری بڑی سسٹر کا نام کنزا ہے اور اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 28/2/1994 اور میری ڈیٹیلز ہیں 27 January 2000.
2: مدر کا نام
7: کنیز پاتما اور میری سسٹر کا نک نیم گھر میں چیتا ہے.
2: کیا ہے؟
7: اور میرا چیتا
2: چیتا
7: اور میرا جیجا
2: جیجا اور چیتا. ٹھیک ہے
7: جی.
2: ٹھیک ہے جی. ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے نوٹ کی تھی ان کی ڈیٹ آف برتھ دونوں ساتھ ساتھ؟ جی
0: میں بس ایک ایک سوال کا جواب دے دوں گا کہ چیتا کی شادی میں رکاوٹیں بہت ہیں, جیجا کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. چیتا کی شادی میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں جو کہ شادی میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید 3 سال تک ہوتی نظر نہیں آ رہی. رشتے آئے بھی ہیں, بات بھی بنی ہے, طے بھی ہونے کے قریب قریب پہنچے ہیں رشتے, لیکن دوبارہ وہ رشتہ بات آگے نہیں بڑھی. اس لیے چیتا کی شادی میں بہت رکاوٹیں ہیں. اور چیتا کو اگر آپ سیواج اسٹون کا یلو گیٹ پہنا دیتے ہیں تو یلو گیٹ بہت بہتر ہے رشتے کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے. ساتھ جو ہم صدقے بتائیں گے, اپنے صدقے دینے ہیں تو اس سے آپ کی بہن چیتا کا رشتے کی رکاوٹ ختم ہو کر ہمارے پاس ڈیٹس ذائچے میں ڈیٹ آنی شروع ہو جائے گی. اور جیجا آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کی شادی بالکل ہو جائے گی. اور یہ بھی مجھے لگ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی شادی پہلے ہو جائے گی. شاید ایسا ہی ہو رہا ہوگا کہ پہلے رشتے آپ کے پسند کیے جا رہے ہوں گے اور آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم نے بڑی والی کا کرنا ہے. تو اس لیے آپ کی شادی اگر ہوتی تو اگر پیرنٹس بھی آپ کے میرا یہ پروگرام ہمارا سن رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کا رشتہ اچھا آ رہا ہے اور آپ کی شادی ہوتی ہے تو نو پرابلم, آپ کی شادی ہونے دیں. اگر اس چکر میں رہیں گے نا کہ پہلے چیتا کی ہوگی بعد میں جیجا کی ہوگی تو اس طرح شادی کی ڈیٹیں بڑھتی چلی جائیں گی اور ایک ٹائم ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ کا رشتہ بہت اچھے آ رہے ہیں, انہیں کہیں کہ جیجا کی شادی کرتے اور چیتا کی رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں ذائچے کے مطابق, لہذا اس کے جو ہم صدقات بتائیں گے وہ صدقات دیں اور سٹون جو میں نے بتایا وہ پہنائیں ان کو تو اس سے بہتر ہو جائے گا. اور اگر آپ بھی سٹون پہننا چاہ رہی ہیں تو آپ ٹرکوائز پہن لیں, ٹرکوائز آپ کے لیے بہت بہتر ہے. وہ لیفٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہننا ہے جو کہ 10 کیرٹ کا ہونا چاہیے. یہ سیواج سٹون سے آپ کو تمام چیزیں ملیں گی.
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی. اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-312. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں. اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیے جو کوشچن کرنے ہیں, اور 1 سیکنڈ میں 1 کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں. آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
2: السلام علیکم پاکستان.
8: وعلیکم السلام.
2: جی کون ہے ہمارے ساتھ؟
8: جی میں محمد نبیل خان.
2: محمد نبیل خان کہاں سے بات کریں, کیا پوچھیں گے؟
8: میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں.
2: ہاں
8: جی, میں یہ اپنے ہیلتھ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں.
2: ہیلتھ کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائیے.
8: ہاں جی, تو میرا نام محمد نبیل خان ہے, میری والدہ کا نام عطیہ بیگم ہے, اور میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 8 جنوری 1992 ہے. اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
2: اور کس نام سے پکارا جاتا ہے آپ کو؟
8: مجھے بلو کہا جاتا ہے.
2: بلو
8: یا بیل کہا جاتا ہے, بلو کہا جاتا ہے.
2: ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب,
0: نبیل سر اگر آپ بلو کے حوالے چھوڑتے تو آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی. یہ نک نیم جو ہے آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن یہ بلو اور نبیل یہ دونوں نام ٹکرا رہے ہیں آپس میں. جب ناموں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تب بھی پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں, اس میں ہیلتھ ایشوز بھی آ جاتے ہیں, اس میں مائنڈ بھی چینج ہو جاتا ہے, اپسٹ بندہ رہتا ہے بہت زیادہ, آپ اپسٹ بھی بہت رہتے ہیں سم ٹائم, طبیعت میں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے, غصہ بھی آ جاتا ہے. اگر آپ خالی نبیل خان کہلائیں گے تو یہ بہت خوبصورت نام ہے, محمد نبیل خان یہ بہت خوبصورت نام ہے, لیکن جب بلو کہلائیں گے تو آپ یہ خیال رکھیے کہ آپ کی ہیلتھ ڈاؤن رہے گی. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جیسے عام لفظ میں یہ ورڈ میں یوز کروں گا کہ جیسے نظریں بند لگ جاتی ہے ایسا ہو جاتا ہے سسٹم آپ کے ساتھ. اس لیے نبیل خان کہلوائیں تو آپ بالکل بہترین رہیں گے. آپ اس کے ساتھ اپنا ہیلتھ کا ایشو ہے تو اس کے لیے آپ ٹائیگر سٹون پہنے, ٹائیگر آپ نے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے جو کہ تقریباً 12 کیرٹ کا ہونا چاہیے. 12 کیرٹ کا آپ ٹائیگر پہنے سے واچ سٹون کا, اس سے آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی. پھر بھی میں یہ بار بار آپ کو کہوں گا کہ نام صرف نبیل کہلوائیں, بلو جہاں بھی کہا جا رہا ہے آہستہ آہستہ اس کو کہلوانا بند کر دیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک بڑی ایک گرومنگ پرسنالٹی بن جائے گی, بڑی چارمنگ پرسنالٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھنے میں آپ بہت ہینڈسم ہیں, بڑے چارمنگ ہیں, لیکن جس وقت نبیل کے ساتھ بلو اٹیچ ہو جاتا ہے تو پرابلمیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. آپ خود بھی غور کیجیے گا, آپ اپنے آپ کو خود غور کیجیے گا, آج اپنے آپ کا انالیسس کرنا شروع کر دیں کہ جہاں بھی بلو کہا جائے گا آپ کے ماتھے پہ ایک بل آنا شروع ہو جائیں گے, چڑچڑپن آئے گا اور بڑے روب سے آپ جواب دیں گے. لیکن جب نبیل خان کہلائیں گے تو ایک معصوم سا بچہ, ایک پیارا سا پرنس کہلائے گا, اور آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی اور آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی. ٹائیگر سٹون سیواج سٹون کا پہن لیجیے, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہے.
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیے جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
9: پروگرام آپ سن رہے تھے, سیواج سٹون اور ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جیم سٹون ایکسپرٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلر بھی ہیں. وہ آپ کو آپ کا لکی پتھر بتا رہے تھے, اور آپ گھر بیٹھے اس

0: اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
1: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, برائے رابطہ 0333-555-0011.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل لیب سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
5: ون اسٹیشن 100 FM.
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
6: کول کنگ.
7: ابے دیکھ کے نہیں چلاتا کیا؟
8: ہم لوگ کو بائک چلانی آتی تو چلاتے کیوں؟ جب دیکھو
9: ہلکا سا ٹچ ہوا لیکن ریاکشن فل ایکشن مووی. چھوٹی سی بات لیکن سین بڑا.
10: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
11: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔